רציתי להציל אותך, תקשיבי, תפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיבי. רואים אותך אחרת, מאמי, אל תהיי נאיבי. תמחיקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי. אהבה שלי, תראי אותי היפראקטיבי. אני חוש חשב על השפטה.

אז עוד אחת אל החיים שלי נכנסת, הכניסה אור וגם את כל צבעי הקשת, צירה לי לבבות בכל מיני שפות, הכל סתם.

0: ואז עולות השאלות, כי זה עוד לילה שאני חושב על מה בנות חושבות, ואם אני מופיע בשיחות האחרונות
1: אצלך, ואת כבר בטח במיטה שלך מפוצצת הודעות מכאלה שקוראים לך בלילות המחשבות. אז איך אפשר לישון בשקט כשאת מחוברת אבל מתנתקת לי

היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף.

0: הייתי בסרט, ואת כבר בפרק הבא. עד היום מחכה לקונפטי, עשית לי בלב מסיבה.
1: אמרת שמחר את חוזרת, הלכת לא הייתה לך סיבה. אז ביי לתמימות, כי אם כבר למות אז רק מאה.

כוס, שתיתי שלוש, תכף הארק ייתן לי בראש. באתי שעה והלכתי לשכוח את זאת שאהבתי. הקצב דופק וכולם עצובים, איך מישהי אחרת נראה לי מתאים. איתה מסתובבת, נפלתי, נזכרתי בזאת שאהבתי.

שוב את עושה לי הרצאות על מה נכון לא נכון, זה קצת כבד עליי, חתכתי לישון. מפה לשם, משם לפה, אני מחפש היגיון. משחק השקט מתאים.

0: רדיו GM. זה טוב מאוד. רדיו GM. זה טוב מאוד.
1: בא לי שתילי הכל, תקחי לי את הלב, תשמרי בכיס ותשאירי לי קצת ממך.